0: Дню тидну.
1: Експрес Промет.
2: На Любљанске обвознице е при приклучку Любљана Центар проти Долински мочно увиран промет за товарна возила. Промет проти Долински можен само по заходни и северни Любљанске обвознице. Превидно. Любљанска јужна обвозница мед Рудником и Центром проти Козарјам, тер мед Козарјам и Центром проти Маленцам е застој. Застој па прав тако на Приморски аутоцести и сицер мед Наносом и Раубар Командо проти Любљани. Сречно и варно почне напред. Če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
2: Trenutno v srednji Sloveniji pretežno oblačno, 24 stopinj imamo v tem trenutku, zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najniže jutranje temperature pa od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.